0: ẹ̀rẹ́ ìkókó rẹ̀ jàpé tọ́roko nà kíkọ́ roko àkàn lítìrì roko òkọ́fù roko ìrábà kan tó kọ́fù ọmọ ẹ̀bọ̀ kó kọ́nú náà ló fọ́ ọdún fẹ́ bomẹ̀.
1: Masunu mo dɔn di kun jiwɛ ja o dɔn wɛ masunu mo dɔn di kun jiwɛ ja o.